I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nöjste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så efter det gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen skyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är fal, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjell och skulle ha mat igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så ger en annan man i beine då, sa Osa-man, och skuv ifrån.

0: Hallå, ja.
1: Vetter Värglund som ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Nidarbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det. Men är det sant att det är att det är många så lika våldsamt gott med Bams och Moms?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte hett Bams och Moms på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bams och Moms att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet, och ja, lite musik. Men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, måste det vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl i 1980 då, och gro, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Detta, tack ska du ha. Ja då, då är man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite veta mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tittat mera utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss. Och oss, då är jag så heter Finskare och han är Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat innan veka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända då att det är mig som sitter här nästa fredag och, men jag är nog lovde att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gang, det är ju då han grejer öron sin Geirs hangar både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorun Grete sin country time. Den har blivit sänd en gång om morgonen. Akkurat på lördag och söndag och måndag så kommer man cirka klockan 9, men de andra dagarna i veka då kommer han lite tidigare. Släcka till dig så har fast vana med radioen, kanske i bil och släckt något. Det får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller. För jag hade tänkt att ikväll skulle det få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vande med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua och finskare säger godnatt.

Start songen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så är det alltid släck att röra jag. Så heter Finn Skare så programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så sekreter. Kalla jag han. Eller styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på radioen för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemanget vi ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer en här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i två månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi trenger prate med Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer to. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hva skal man si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det har vært klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på Pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på Pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på Pyramiden, ser ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på Pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Og kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet med, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spöra om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskare på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Mm. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Vad tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussar. Och då hoppar med att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldinga om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskyrkja og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått han Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Nu är det feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk lite kort, och det är ju vart det populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrkan i Luster som har mest vigslat, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, allt är väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende, han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt, vet du også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og jeg skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi det. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår Helene er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså. Det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster, eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet jeg ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Dow ha igen patrón at igen. Hallå.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalsen har vet inte, men Masud Garakanani.
0: Ja, ja, det är lika gott sägat det klart, så jag godtäcker den.
1: Ja. Bokstavet är så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt sikkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja. Jo.
0: Ja. Och då... detta är kanske ett lite nerdespörsmål då, så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vad heter nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till oss 1852 meter av den. Kolejsen har i funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da rein.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da war det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jord över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant, i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och göra detta där. 40 000 delt på 360, delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nördigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill säga att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Här ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är det
0: nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja,
0: jag vet
3: inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startar korsets släktfirma. Adidas White och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande sång av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne og forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsakelig så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjellene. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell, men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen, da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Altså? Ja, det er vi som har hatt, ja. Oh. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort
0: da, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv litt mest.
1: Ja, jo, det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men så er det også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn mer masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre så er det, jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så mye som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne, jeg selv gjør det.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så er vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinkere jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de... Og så de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen. Så de tenker jo sikkert i de baner, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og handgjører, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i perioden.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last, det er de. Så, men sånn som i år når det gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det så det har blitt påkjøret da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Da har det.
0: Jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil av mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har, da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg å glide inn der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så husker jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med og kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner, så var det livet ditt hele holdt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Ja. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livet skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i dag.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo hva som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. De startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han.
0: Mm.
1: Och där var ju då... men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen det mesta.
0: Ja.
1: Där var han. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på, ja, Fivlemyran uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt rätt.
0: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske nog av. Men jag har ju faktiskt nog av då. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en sån serie med. Så kallad Drammens järn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Knusar det då?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån... Det är ju väldigt moro då, men det är ju... Ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det är lika för all del. Personbilar och sånt, och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna åker till det sista.
1: Ja. Ja, då vet du, den är nog elektrisk, då vet du. Då måste man bara inköra. Jag har inte valg där, så det är...
0: Och det är elektrisk lastbil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det då. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man sjå den inte vägen till Fortuna?
1: Ja, den var inte vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det, ja?
1: Det gör han. Ja. Så det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil
1: i den? Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, säger jag. Ja. Så jag gått tillbaka som jag så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, självsagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, ja. är det då att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det, ja. Den här, han kommer ut av gamla mycket för sandtaker då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta, då kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så han laddar ju väldigt gott i underback och sånt, så en person vill göra. Akkurat samma upplägg.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda? Eller?
1: Nej, det tvivlar jag på. Men det kommer ju självklart an på hur du kör. Visst du för exempel kör ifrån Sandtaken ner till Göppne, då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall inte mot backen.
0: Nej.
1: För det är ju mot backen så följer så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig typ bil. Det här med luftkörning. Och, ja.
0: Ser han ut så en vanlig... Ja.
1: Det är det. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som pärna bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på
0: det. Og det er vel slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil dere da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplay da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Da liker jeg.
0: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi litt kry av at dette sværafirmaet ditt er litt lustrafirma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, så er det, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.
1: Jippt. Yep.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien så han tar en flott nungste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så utar i gode gamle och svenska han och den tror jag passar gott nu till så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fälles. Så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemma igen. Ut i Haranger fjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindso. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så ger en annan man i beinet då, sa Osa-man, och skuv ifrån.

0: Hallo, ja.
1: Vetle Verglund ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Nederbergen, jag vet inte något.
0: Ja, visst är det då. Men är det sant att det är att det är många så lika våldsamt gott med Bams och Moms?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ett Bams och Moms på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, det tycker jag glad. Då ska du pröva Bams och Moms att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja,
1: glad.
0: Ja. Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det. Ja.
0: Ja då, detta går runda om, men det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet, och ja. Lite musik mens det tenker på det.

0: Ja, och kan man säga hallå till en ny inringar?
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en kärn 81 då, och grå, eller Bruntland.
0: Det var nog 81 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt här uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Detta, tack ska du ha. Ja då, då är man ett omrömmar oss lite. Då kan du få höra lite veta mer utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag att vi har tittat mer ut av Glenn Miller i dina sammanhang här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denne veka og her så er vi litt i beit for folk, så jeg så er frisk og hjemme, jeg får sende så mye jeg orker og vel så da, så det kan hende da at det er meg som sitter her neste fredag også, men jeg er nå lov til å få hjelp til å finne på noe og sende til dere i alle fall. Men da så går sin vante gang, det er jo da han greier øren sin, Geirs hangar, både en gang på morgenkvisten og klokka 18 på ettermiddag eller tidlig kveld. Og klokka 20 hver dag kommer hun Jorunn Greth til sin country time. Den nå blir sendt en gang om morgenen. Akkurat på lørdag og søndag og mandag så kommer han cirka klokka 9, men de andre dagene i veka og da kommer han litt tidligere, slik at de som har faste vana med radioen, kanskje i bil og slikt noe, de får en ny del av nattsendingen eller hvor det var hver dag. Og da er det så mye klokka er borte at vi får ikke spille alt vi hadde tenkt i kveld heller, for jeg hadde tenkt at i kveld skulle dere få høre What a Wonderful World, og da blir vi en songartist, så kanskje ikke er mest vante med å synge den. Det blir en variant av What a Wonderful World, dette her med Kati Malua, og jeg, Finskare, sier godnatt.

Start sången vår så är Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så är det alltid släck att dra era ägg. Så heter Finn Skar så är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så är sekreter. Kalla ägaren. Hällde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för att nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang de ska ha i det över. Vi får besök av ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så vart det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har fartat runt, eller två som har fartat runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Och TH-flåten står där på bilar, lastebilar som kör in fjorden var omat och omat igen i årstino. TH står för Thor Henning och bilen har gått i skytselstrafik till Fortun det sista året. Vi tänker prata med Thor Henning. Så kommer konkurrens nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... ja, vad ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Stranger's Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll där är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ett kort, och där är ju vart det populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsidavägen och kyrka på nedsidavägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia också faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå då rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til dem. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler I Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent I Luster. Amalie Forsøy. Hun stortalent I sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, med. Ja, så det diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som sokneprest I Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld I Neskirkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer I kommunen I dag, og jeg vil I dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da det nå den beste måten, I alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på heimesiden vår så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe så vel heter skriv til oss og da kommer opp I ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer da en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem men I alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Od dlouho a jen potřebovat jen. Haló.
1: Ano, jen odvar.
0: Jaha.
1: Já utáz na vedíkej mene. Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da. Det är lika gott säga det klart. Så jag godtäcker den.
1: Det bokstav var inte så vanskelig.
0: Ja, ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall. Det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja.
0: Och då... detta är kanske ett lite nerde spörsmål. Då så... så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vet du, nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det, så är 1852 meter. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mehr als einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da rein.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch was schlägt.
1: Da war er da auch.
0: Ja. Kan jag en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart att vi gör det, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du då på 360, så är 360 grader, sant, i runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10, för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag tror hon Arving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Ja. Helt rätt, du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite, för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, och inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startade korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Åja, det er mange tusen kubik som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det så har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da. Der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå, altså?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort
0: så da, ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilene blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv litt mest.
1: Ja, jo, det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inn i dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft,
1: ja, heter det. Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget.
1: Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Der skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre så er det, jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som er gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør det.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Åja.
1: Der er jeg med mye, da.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig, der med.
0: Åja.
1: For det er mange timer jobb der du ser, da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veier, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg imponert over hvor flinke de til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så de tenker sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hengjare, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn av
1: det
0: per innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheller, men det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer også det som har blitt påkjøret da. Men det har bare vært småtteri. Der.
0: Jeg vil litt tilbake til, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæla mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaket med Statnett, og da ble vi automatisk med på da. For det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaket.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har vært samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg å gli inn der litt andre.
0: Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter faderen.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Lagen og Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det har vært lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden fra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i dag.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringen. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat som startade med. Det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han.
0: Mm.
1: Och där var ju då... Men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen blivit det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på Frivillmuren uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så.
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det var ju, det är helt grejt.
0: Du var inte var så flink där eller du var kanske var flinkare och klart att låta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockar. Men jag har ju faktiskt något jag går då. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var ju inte så stor då.
0: Oh, nej.
1: Men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag. Den har jag en serie med det. Så kallad Drammensjärn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: han. Knusade det året?
1: Han har stående på. Han är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån. Det är ju väldigt moro då, men det är ju... Ja, det är ju inte bara att köra med.
0: Nej.
1: Men det likar ju för all del personbilar och sånt. Och jag är ju där, men jag har nog åker lite. Men det blir liksom... Det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna åkare till det sista.
1: Ja. Ja, då vet du, den är elektrisk, då vet du. Då måste man bara inköra. Det har ju inte valg där, så det är.
0: Och det är elektrisk så lastbil.
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Då ska vi ha med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det där då, det är det. Mm. Men det var kämpefin att köra.
0: Får man köra den lite vägen till Fortun?
1: Ja, den går lite vägen och idag. Då gör han.
0: Gör han det, ja.
1: Det gör han. Ja. Så då. Det första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, säger jag. Ja. Så gått tillbaka som jag så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen nu är det inte det våldsamma avstånden som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbil, elektrisk lastbil, och är det era och köra det som jag sagt.
1: Ja, just det, den här han kommer ut av gamla mycket för samtaker då och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underbacke och sånt, så ja. En personbil gör akkurat det samma upplägget.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda eller?
1: Nej, det tvilar jag på, men det kommer ju selvfølgelig an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppne då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass i varje fall inte mot backen. För det är ju mot backen selvfølgelig så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju samma som en personbil kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs och ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och ja.
0: Ser han ut så en vanlig... Ja.
1: Det är det. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned lite her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du vet, lastebilsjåfør i alle fall, virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der året.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspiller eller CD-spiller.
1: Ja, det er alltid på
0: det. Og det er vel slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er det jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel. Da liker jeg.
0: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber hos er jo lustringer. Det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.
1: Jippie.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nöngste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utar i gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädde, så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle hemma igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger noe slik også, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: visst må
1: ha det.
0: Ja.
1: Du må ha
0: et fanklubb. Ja. Ja,
1: jeg vet
0: det. Ja, ja, ha det. Ja, ja, fanklubb, det var noe langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Vetterverkland så ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog
0: Ja, visst är det
1: tippa
0: det.
1: på.
0: Men är det sant att det är att Remanges så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag
0: Ja,
1: prövar då.
0: ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja,
0: här
1: är jag.
0: ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne sluta Gubbrandsdalslågen? Kå henne sluta Gubbrandsdalslågen? Är det då spörsmålet? Och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Nej, ringer för en garola, vad säger du om
0: det? Ja då, nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 där, och bro, eller ja. Bruntland.
0: Det var det nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, det är det. Det är väldigt

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skickelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas, som han kallar Luck. Men han har også en bostad på Hawaii som han brukar flytta i. I 1969 gav Baldwin-selskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon, som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalet. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och ser denna gitarren N20 inte har plekterbrett, för det är klassiska gitarrer är meint att bli spelt med fingerstil i staden för med plekter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be fra albumet med samme navn fra 2004. Sometimes I think that love is somewhere.

Vi ska ta en låt med Jamie Johnson som är från tributalbumet till Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind och är skriven av Ray Charles som var en god vän av Willie, och denna konserten blev hållt i Nashville i 2019. Och här är det Jamie Johnson som synger helt nydligt.

0: Gangsta, their cast song Folsom Prison Blues. Detta hade en djup inverkning på Hägger som bestämde sig vid löslatelsen i 1960 för att satsa på en karriär som sångare och låtskrivare. I 1972, efter att Hägger hade blivit en countrystjärna, gav Kalifornias dåvarande guvernör Ronald Reagan han full och obetingad benådning för hans tidigare förbrytelser. Merle Haggard dö på födelsedagen sin 6 april 2016 och blev 79 år. Vi ska höra låten Natural High från tributkonserten som blev hållt för han 6 april 2017, nöjaktig 1-årsdagen efter han dö, och det är Sheryl Crow som synger här.
1: Thank you so much. This is a great treat for me to get to be here to honor who I feel like is one of the greatest songwriters of all time.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ein junger Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir schon, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vårt släk.
1: Da war det där då.
0: Ja. Vad är det en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du det på 360, så är 360 grader sant, i runt ja, ja. Hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent. Och gör detta där. 40 000 delt på 360 delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men jag hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Här ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha menj, hogy próbálj. Halló.
1: Ja, Jan, itt van.
0: Ja, goddag. Kukkel, Jan.
1: Ja, det var väl tysta bröder på köra.
0: Jo, det var väl det.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlorningar.
0: Det var väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, då är vi färdig med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Lätt det då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: alla fall på bilkjøring och sånt kan det vara verkar det väldigt gott. Och då ska vi ha med oss Indre Hafslo spelmannslag med han Leon Lunde I spissen. Nu ska vi ha en country gospel gudstjeneste. Jag fant en idé ifrån en präst som är på präst på Radøy som heter Torbjørn Sele som har haft sån Johnny Cash gudstjeneste. Och när jag tog den här idén och lyfte den för han Leon så säger han att ja men vi kan inte så många Johnny Cash sånger. Ja det gör ingenting säger. Vi har ju andra country musik komponister som vi kan bruka. Och då blir det en sån country gospel gudstjeneste. Och det är alltså den 8 november klockan 4. 8 november klockan 4 I Gaupne kyrkje.
1: Du är ju känd för att ha en något över genomsnitt sangstämma. Och du har nog bekräftat att du kan finna på en gott lite moro, men tror du kunde tänkt dig att torrt och pröva det han här gjorde?

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jamen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sång som du har hört nu. Och så tog jag lagde den som en norsk version av den också. Och så var det stod jag och sång den på på bröllopet till han Öyvind Backe. Som och hon sa han gifte sig med då. Då gjorde jag det också. Och det det var ju lite stå så något så var lite stiv i maska, men andra den då och sång med på det fänge som bär det alltså. Ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, vi prøver oss. Vi

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. Vi starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det opp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klasse att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självsagt alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant. Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det något framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Vad tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskola, och onsdag och efter torsdag på Hafslo.
0: Vill du däcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill däcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingar om lite så kommer han Geir Pølsen och ska fortälja om Neskyrka och så ska jubilera lite om inte så många dagar, men först så vill jag gärna få spela lite av en av favoritsångaren mina och Carol King, och här kommer hon med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle inte vara med där.

0: Nå har jeg fått han Geir Paulsen på besøk her, og ja, det er Nes kirke som er tema nå.
1: Ja, den er nå vel verdt oppmerksomhet generelt, og nå i år er det, jeg drister oss til å kalle det jubileum, men det er ikke noe sånn rundt og skikkelig, 190 år. Men vi som er litt oppe i året, vi må sikre oss at vi får ha en påvirkning da, til feiring om 10 år, da er det noe andre som styrer med dette.
0: Men hva er det som skal skje da?
1: Vi har valgt oss ut den 14. oktober. Det er midt i vekord som kommer nå. Og vi tror at det var vigslingsdagen da biskopen var og vigde kyrkja. Vi er litt usikre på det, men i alle fall så er det da vi skal feire og markere, og da prøver vi å kombinere to ulike hensyn. Det ene er å få fram litt historie, og det andre er å feire oss selv på en måte sånn som vi er per i dag. Så det blir en sammensatt kveld med litt historikk, med litt sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men hva er spesielt med Nes kirke da? Er det noe å si om oss, ikke kan sies om alle andre?
1: Ja, altså det er klart de som, eller vi må jeg si nå da, som hører til den, som geografisk og soknemessig, synes jo at den er noe for seg selv. Hun ligger jo der hun ligger. Det viser vi Feigefossen. Det er et ynda sånn fotoobjekt for de som fer forbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkely. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk efter kort, och då är ju vart det populärt här, har ju minst med att Neskarp på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vigsla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, allt är väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger till rätta för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop. Ja, du, ja. Hva slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärende. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå det rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de vel å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi ska ha en sån reunion av en världskänd manssanggruppa på Neskarane, kallar med det. Det är kända profiler i Näsbygda. De ska synja denne kväll. De glömmer oss väldigt till. Och jag tror de också glömmer sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster. Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen. Och hon har nog tydlig link till Nes, hon ska synja. Bägge musikerna våre deltar aktiv, alltså organisten Roland och trekspel damen vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite förbordna. Vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkjo. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Neskyrkjo nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än Kyrkjo. Hon ska vara aktivt med. Hon huskar verkligen inte att de byggde Kyrkjo, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Neskyrkjo, onsdag 14. Klockan 6.
0: Lycka till.
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldingar, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag höra minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önskärka en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är det nog den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan var, så heter Radio Luster eller nå, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet jeg ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter Der kjærligheita bor.

0: Jo, ha, men så vill jag bara säga. Hallå.
1: Ja, det är Jan Ytter i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kväll, Jan.
1: Ja, det var väl två tyska bröder på köra.
0: Jo, det var väl då.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Ja, Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var för oeniga, vet du.
0: Så. Ja, väl där. Ja, ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, här då. Ja, då är vi färdig med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, självsagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Och vet kåför då, så kan det nog för så vitt svara på det. Och för jag tror, vet det. Och så gör Mikael Stad i fastsviten min här. Sukkenes bro, och henne finn med da henne. Och då kan det ringa in, visst du vet det.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och vi ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

0: Willie Nelson har blitt 93 år och står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas som han kallar Lök. Men han har också en bostad på Hawaii som han brukar flytta i. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalen. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som förtalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera 10 år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet som du kanske har sett. Och ser denna gitarren N20 inte har plektorbrett för det är klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med plektor. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think

Vi ska ta en låt med Jamie Johnson som är från tributalbumet till Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind och är skriven av Ray Charles som var en god vän av Willie, och denna konserten blev hållt i Nashville i 2019. Och här är det Jamie Johnson som synger helt nydligt.

0: Han helst ville stryka med på scenen. Richards läser mycket böcker och har stor intresse för historia. Och äger själv ett stort bibliotek. Keith Richards spelar som regel utan den nederste strängen från gitarren när han spelar med Rolling Stones. Och brukar bara 5 strängar för det är den lavaste strängen, bara är i vägen så han säger. Och låter bandets basist spela den noten. Han är en stor fan av Merle Haggard och han var med på tributkonserten till Haggard i 2017. Och han synger på den kanske mest kända låten till Merle Haggard som är Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: Bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelade musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal den gång. Clint Eastwood ska då ha sagt, I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dör i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han slet med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av full och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domar fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterat i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953. Bara 29 år gammal, då hjärtat sviktade medan han satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att det flyre skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luften så är det alltid slik att det är jag som heter Finn Skare som är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide som är sekretär. Kalla jag han. Eller styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang vi ska ha i det över. Vi får besök av ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi tenker prat med Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hur ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Där inte så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det var klart för meldingen, men ska betälja lite om vad som sker i kommunen framöver i tid. Det blir bingo på pyramiden måndag den 12 oktober. Vi startar klockan 17.30 och det är NFU Lust lokallag. Så står för den. Och ja. Och så är det digital upplärning i Gupne. Och då startar torsdag den 12 och det är torsdag den 19 och torsdag den 26, det är från 12 till 13.30. Det är för alla oavsett nivå, grundläggande färdigheter, eller oavsett vad grundläggande färdigheter du har. Du lär dig att koppla till internet, du brukar appar så Hälsa Norge och mobilbank och Digipost och sociala medium och grejer. Du melder dig på både och du kan spörja om ting till Kristin Riset på telefon 94 28 01 16, men hon är visst nog på Luster kommun, så där eller kanske på biblioteket i alla fall, får du helst inte tak i på på kommunens telefon. Och heter Kristin Riset, ja. Och det är Pensionistförbundet och Luster bibliotek som arrangerar detta i lag. Så är minne folk flest på att i alla fall förrige fredag så var det lediga biljetter i Årdal Kulturhus fredag den 16 oktober. Och där gällde kanske ändå, men jag tar chansen på det. Och så är det pårörande träff med yoga i Sogndal. Och nästa möjlighet där, det är den 15 oktober. Och då har vi haft med oss Lange, så det har säkert hört om det förr. 17 oktober blir det höstmarknad i parken och på pyramiden i år. Och där är 16 bode inne på pyramiden, ser det ut för, ja. Och i parken blir det sålt grönsaker och poteter. 16 november blir det damernas aften på pyramiden. Så där är ju både för damer först och främst, men även för herrar. Och kan nog enten komma och se på damernas aften, eller du kan få fri hemma alltid till som du vill här då. Och så minner det om att trilleturen för heimeværende småbarnföräldre är starta upp igen efter någon års pause. Det är Luster Turelag som står bak detta tillbå, och för att se tid och stå samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turelag. Då har vi fått prästen Arne Bø i studio, och du har ett arrangemang du har lust att förmedla till litteraturen.
1: Ja, nu till söndagen klockan 11 så vart det en sånggudstjänst i Fortun kyrka. Och då ska kore La Joma stå för allt av musik. Till och med på vid processionen då med bär in dopsbana, till och med då ska då La Joma och Jan Olav Rygg spela. Så vart det dop med två små gutar, två skjoldingar som ska döpast. Och så vart det ju då som höra bör en koslig och fin kyrkekaffe till slut.
0: Och så gentäker man ofta tid och sted till slut.
1: Ja, det är också i Fortun kyrka. Nu kommande söndag klockan 11. Jag hoppas det kommer mycket folk, för att det här vart det helt speciellt gudstjänste. Organisterna har fått fri och La Joma med Olav Rygg och Margit i spissen och han Leon Lunde ska stå för sång och musik.
0: Då ska det handla om Gupne hälsolaget igen, och denna gången är det inte hon Asborg sitter här, men det är hon Carla Navarro. Och det ska handla om demensaktion. Och Carla, vad är det för något?
2: Ja, det är demensaktion. Det är att samla peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger penger. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spurt ungdommer i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om penger. Det er viktig at ungdommen gjør det. Fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positivt.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidligere når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom, og ikke eldre.
0: Ja. Det har vel vært forsket på, da, er det noe framgang i det?
2: Ja. Det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa, som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste veke da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de bussene. Og da håper vi at det er fullt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottegnet.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvidet meldinger. Om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka, og så skal jubilere litt om ikke så mange dager. Men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått han Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det med dristhåst att kalla det jubileum, men det är inte något sånt runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera, och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är det varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grundarna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Ja. Hur är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då, så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Neskyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta da litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Neskyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er da. Det er litt sånn tidlig kveld. Det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Neskyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Luster bare som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program, Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stor talent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår Helene er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså. Det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirken, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirken, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirken, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster LNO, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

Doug Kershaw är en amerikansk fälspelare, sångare och låtskrivare, och här har han med sig The Hazard Country Boys och låten Ballad of the General Lee.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. Their Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Start songen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så det alltid slik att råera jag så heter Finn Skar så programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så sekretär. Kalla jag han. Hällde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang vi ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår omat og omat igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi trenger en prat med Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för det musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hur ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Nu är det feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i gebursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är det varit populärt här. Jag har minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer?
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grundarna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärend för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärend, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange illusterbærer som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianene, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi det. Det kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår, Helene, er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det nå den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster, eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her også, mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Hallo, hi, Valdre, dein Zwillprevaseg. Hallo.
1: Ja, hallo. Nu ringer från Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Är det lov?
0: Det är lov.
1: Ja.
0: Ser du nog att du har fått vänta en stund? Ja.
1: Ja, du får nog vara Johan Golden.
0: Nej, du lurde inte på det. Han sa väl att detta var en Johan Golden, sa han där då?
1: Nej, det hörde inte.
0: Nej. Men han såg du ringer för.
1: Ja.
0: Ja. Ja då. Nej, men du. Nu tullar jag bara. Det var helt rätt. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men tack för svaret. Då må jag snurra lite på arkiminne och finna ett annat spörsmål.
1: Ja, tack.
0: Hej. Och då... detta spørsmålet er da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Und da habe ich ein Vertrauen an dir. Hallo.
1: Ja, nur noch da.
0: Aha.
1: Ja, heute als neulich, ich meine, Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da, lika gott säga, det klart, alltså, jag godtäcker den.
1: Ja. Bokstavar kommer så vanskeligt.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja,
0: jo,
1: ja. Ja.
0: Och då... detta är kanske ett lite nerd spörsmål då, så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vet du, nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till oss här 1852 meter av den. Kolejsen har i funnit ut akkurat där att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da, Jan.
0: Ja, ha.
1: Ja, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat Koffer, er hat da vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Kvera en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du där på 360, så är 360 grader, sant, i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå.
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Jo, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Olav att
0: det är nog. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja,
0: jag
3: vet inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha menj, hogy próbálszék. Halló.
1: Ja, Kukkel Jan, itt van, itt van.
0: Ja, goddag. Kukkel Jan.
1: Ja, det var väl tysta bröder, vad gör jag?
0: Jo, det var väl det.
1: Jag tror jag vill ha Puma.
0: Ja, Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlodningar.
0: Det var väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, här då. Ja, då är vi färdig med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nummer sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så efter de gode gamla och svenska han, och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historie ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen skyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle ha mat igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjäll och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så ger en annan man i beine då, sa Osa-man, och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antille, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen, dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Da heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da. Ja, ja. Ja, men trenger noe slik over, vet du.
1: Ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åter då tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lyst att spöra mango till det så här, men vi har jo anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte något regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallå, ja.
1: Vetle Berglund ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det. Men är det sant att det är att det är många så lika våldsamt gott med Bams och Moms?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ett Bams och Moms på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bams och Moms att igen.
1: Ja, jag ska pröva,
0: ja.
1: Glad.
0: Ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det, ja.
0: Ja då, detta går runda om, men det går lite över de 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet, och ja. Lite musik, men det tänker på det.

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet Lüster.
0: Ja.
1: Sluta i mjösa, för jag är väl varma så ligger ni på i mjösa.
0: Nej, du vet, det var det jag visste när du ringde så kladde jag inte lura dig, för det är ju självsagt sant då.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandstads lagen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret. Med tek oss tid till ett. Det. Och då ska vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en kärn 81 då, och gro, eller Bruntland.
0: Det var nog 81 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt här uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Detta, tack ska du ha. Ja då, då är man ett omrömmar oss lite. Då kan du få höra lite bättre och mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tittat mera ut av Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för och tacka för oss och oss. Då är jag, så heter Finskare, och han är Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag och, men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gång, det är ju då han... Geir Øren sin, Geirs hankar, både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorunn Grete sin country team. Den har blivit sent en gång om morgonen, akkurat på lördag och söndag och måndag, så kommer han cirka klockan 9, men... De andra dagen i veckan, och då kommer han lite tidigare, så att de så har fast vana med radioen, kanske i bil och slikt något, de får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller, för jag hade tänkt att ikväll skulle de få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vandet med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua, och finskare säger godnatt.

med en Englishman in New York. Och när den går på luftig så är det alltid släck att dra era ägg. Så heter Finn Skar, så är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide, så är sekreter. Kalla ägaren. Eller styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang vi ska ha i det över. Vi får besök av ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. Etter da så verte da konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har farta rundt, eller to som har farta rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår omat og omat igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prate med Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hva skal man si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin version i natt. Jeg drømte något som jeg aldri drømt förut. Och så kommer han till Norge därite, och många har prövat sig på han där, och den som jag har tänkt på och synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, med drista oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia, och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är det varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop i år. Ja. Vilka slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Neskyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta da litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Neskyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Neskyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program, Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår Helene er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså. Det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter radioluster.no, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: O dhaw hai gain patrawa na tiyan. Hello.
1: Anu nuno dwar.
0: Aha.
1: Ja, utals na vet ich ik, men Masur Gara Kanani.
0: Ja, ja, da, det är lika gott segat det klart, så jag godtäcker den.
1: Det bokstav var inte så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt sikkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja,
0: jo,
1: ja.
0: Och då... Detta är kanske ett lite närde spörsmål då, så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vad heter nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till oss 1852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir auch sein Atien. Hallo.
1: Ja, ich noch da rein.
0: Ja, ha.
1: Nein, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Jo da. Da, er han, og hvorfor er det da vært slik?
1: Da var det der da.
0: Ja. Hva er det en teke utgangspunkt i da, for å få dette til?
1: Det er vel, jo, overflate på jord, eller?
0: Ja, på en måte. Ja.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen. För där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360. Så är 360 grader, sant? I, runt ja, ja. Hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där. 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Det är inte den gamla tanken på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek er då och gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl å, akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självklart heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja,
2: ja då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Ja. Helt rätt, du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi närmar oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Hvorfor en by var det gikk alle i bilulukka med H? Da jeg kan sikkert bare prate litt, for da er mange så vet, tror jeg. Men jeg visste det ikke. Da ringer jeg, ja. Hallo, hallo.
3: Ja, hei. Jeg ringer for en gang, Olav, at
0: jeg nå. Ja, det gjør du vel. Dette er vel litt slikt damespørsmål, ikke det da?
3: Ja, jeg vet ikke. Ja. Det var ju Paris det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre så starta konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre så starta korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande, sang av ett vis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana.

0: har så mycket bilar efter vägen att att bilen blir mest ett problem för sig själv, alltså det blir i vägen för sig självet mest.
1: Ja, men det är ju en fin tur inne med det. Det fungerar väldigt fint. Det gör det. Men vi kör ju kört mycket inne med det. Eller så kan du säga, men vi har också andra platser inne där vi kör ju en hel del på fjäll har gjort nu. Och på, ja, och inte minst Fiblemyrar när vi var mycket.
0: Ja.
1: Så det är mycket. Det är det.
0: För starten var väl i Fortun och följde att hållet där så det är grov ut där det här anlägget till startkraft heter det.
1: Trafoanlägget, ja. Trafoanlägget. Och det är ju inte färdigt ändå. Det är så då. Där ska jag in med en massa. Ja, det är mycket jobbat där ändå. Det är det.
0: Ja, väl.
1: Det vidare så är det. Jag vet inte, det är vanskeligt att säga akkurat hur lång tid, men det blir ju... Det är ju faktiskt nästan lika mycket jobb igen som det som har gjort då. Mm. Det
0: är det ett problem att ha så mycket bilar i ett smal väg?
1: Nej, egentligen inte. Det är nog inte, det är nog för det mesta. Det är han som min som styr med allt sånt då, egentligen. Så det, jag har inte alltså väldigt mycket där inne jag själv gör.
0: Ja, jag tror
1: nog. Men lite är det kanske lite.
0: Blandar jag sikker bort i
1: något. Ja, jag måste säga något, vet du.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Men det är inte bara det, alltså, du kan säga att det, så, när du driver med sånt så alltså, ser du massa bilar, du ser mycket massa, men det är inte många tänker på att det är mycket förarbete med massan. Det är enormt mycket arbete i, ja, i samtaket med knusing och sånt, och där är jag med inne.
0: Oh, ja.
1: Där är jag med mycket då.
0: Mm. Ja.
1: Och så har jag med fasta folk på knusing då, selvfølgelig där med.
0: Oh, ja.
1: Så det är många timmar jobb där du ser då.
0: Mm.
1: Där,
0: ja.
1: Absolut.
0: Ja. Jag vill lite tillbaka till så här chauffören din och jag, för det är väl inte alltid lika populärt med lastbilar i smala vägar, men jag är nog en av dig som kör våldsamt mycket i mellan Lustrabygden och Gotten, och jag måste säga att jag är imponerad över hur flinka det är till att släppa bilar förbi, särskilt på väg in över med dessa tunga lastbilar där går. Nog så rolig för sig. Har du lärt dig upp i den här skolan om det här, eller?
1: Ja, det är ju vanliga chaufförer. Alltså de följer lite på sig själv när de kör ut i vägen och inte blir förbisläppta, kan du säga, hinvägen. Så det tänker du säkert i dig barna, vill jag tro. Det är nog sånt det är mycket då. Och så inöver här kan du säga så du tjänar ingenting på att köra fort inöver här. Du kan lika starta och ja, köra jämnt. Det är det jag ser. Kunsten, tror jag.
0: Ja, och det är väl stora lass och bil och handgare. Ja. Det väger väl en 40-50 ton har
1: det
0: för inöver.
1: Ja, det är det nog, vet du. Ja. Det är full lasta, nej. Det är det. Så, men... sånt som i år då gäller turisttrafik och sånt ting, så har det har gått väldigt fint. Det har gjort det alltså.
0: Mm.
1: Det är så att säga ingenting som har gått galet, så då har man säkert gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem alltså?
1: Nej, faktiskt inte. Det har varit ett par uheldar, men det är ju... Ja, det är ju sånt som har skett, men det är ju mer... Det har blivit påkörd då.
0: Mm.
1: Så då är det inte okej. Men det har bara varit småttri. Där.
0: Jag vill lite bakom det. Du är ju för så vitt, må jag nog säga av Sångdöl, och jag säger för så vitt, för att jag tror inte du är så fel mycket hemma, och arbetsplatsen din är Gotten, och du var väl inte gamle karen för du varit gott känd in i Lustreområdet.
1: Nej, jag har egentligen så säger det. Jag startade med en sandkasse kanske, och det är väl bara nog en större sandkasse, så det det är väl egentligen där det vill jag säga.
0: Ja.
1: Men så är det bara blivit sån.
0: Och allt arbete du har där är med utgångspunkt i Gotten, och det har väl varit våldsomt.
1: Det är det, ja. I utgångspunktet så är det egentligen kun masselevering med driv med. Det är det.
0: Ja.
1: Det är det. Mm. Absolut. Men så kan du säga sånt som är, vi hade ju då anlägg här i Sandtaken med Statnet, och där var vi automatiskt med på då, för det var ju i, det byggde ju faktiskt i Sandtaken.
0: Oh ja.
1: Ja, så vi flyttade ju då allvarligt mycket massa väck, så det skulle få bygga den trafon. Så kom ju ett anlägg i Fortun då på samma måte, med samme